0: da ću pući ko... Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Radio Berane, 24 sata sa vama.

0: Sjutra se navršava 7 dana od smrti dragog Radnić Radoša Mikosava. Tog dana u 10 sati posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava pola godina od smrti naše drage Nišević Miroljuba Mika Ivke, rođene Šekularac. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Nišavić i Šekularac.
1: Slušate Radio Beranje.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust. Na današnji dan 1714. godine umrla je engleska kraljica Ana, posljednji monarh iz dinastije Stuart, tokom čije su vladavine 1707. ujedinjene Engleska i Škotska. Njena vladavina, započeta 1702. godine, obilježena je i oštrim rivalitetom Vigovaca i Torijevaca, pojačanom neizvjesnošću u pogledu nasljednika prestola. 1. augusta 1779. godine rođen je američki pravnik i pisac Francis Scott Key, koji je napisao riječi američke himne Zastava prošarana zvijezdama i prugama. 1810. rođen je italijanski državnik grof Camillo Benso Cavour, zaslužan za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom u savezu sa francuskim carem Louisom Charlesom Napoleonom III. Bonapartom 1859. ratovao protiv Austrije, koja je kao poražena izgubila Lombardiju. Istovremeno je pomagao italijanske rodoljube u srednjoj Italiji i akciju Giuseppea Garibaldija u Južnoj Italiji, čime je doprinio da se te dijelovi zemlje, izuzimajući papske države, pripoje italijanskoj kraljevini. 1819. godine rođen je američki pisac Herman Melville, autor romana Moby Dick. Oštrouman kritičar sebičnosti i komercijalizacije američkog društva, pri čemu je majstorski koristio simbole i alegoriju. Ostala djela Taipi, Omu, Billy Bad. 1. augusta 1859. godine Aranđelovac dobio je sadašnji naziv, varošicu udaljenu oko 80 km od Beograda, poznatu po Bukovičkoj banji i izvorima mineralne vode, osnovao je srpski knez Miloš Obrenović, koji je 1837. godine naredio starješini Jaseničkog sreza u Topoli da se sela Vrbice i Orašac ušore kraj Druma. Naseljavanjem seljaka, zanatlije i trgovaca iz susjednih sela stvorena je čaršija, a kasnije je tu premještena i sreska kancelarija. 1. augusta 1860. godine umro je crnogorski knez Danilo Petrović, koga je dan ranije u Kotoru metkom iz pištolja zbog lične osvete teško ranio emigrant Todor Kadić. Bio je prvi svetovni vladar Crne Gore, a za nasljednika ga je testamentom odredio Petar II. Petrović Njegoš, predvodeći Crnogorce 1. maja 1858. u boju na Grahovu, teško je porazio tursku vojsku. Postigao je posredno priznanje Crne Gore 1860. zvaničnim razgraničenjem s Turskom uz podršku Francuske. Tokom njegove vladavine od 1852. Crna Gora je kod velikih sila izborila status nasljedne knjaževine. Svesredno je pomagao ustanke Srba u Hercegovini protiv Turaka. 1894. godine Japan je objavio rat Kini zbog spora dviju zemalja oko Koreje. 1. augusta 1924. godine u Beogradu je osnovan fudbalski klub Obilić. 1936. godine počele su 11. olimpijske igre u Berlinu. Na današnji dan 1944. godine Poljaci u Drugom svjetskom ratu u Varšavi otpočeli dvomjesečni ustanak protiv njemačkih okupacionih snaga. Na današnji dan 1973.

Sljedeće godine umro je njemački državnik Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. Na današnji dan 1975. godine SSSR i zapadne zemlje na konferenciji u Helsinkiju o evropskoj bezbjednosti i saradnji potpisali završni akt o ljudskim pravima. 1. avgusta 1981. godine počeo sa radom američki muzički kanal MTV. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Znaš šta te vole, glumci, režiseri.

0: S jutra se navršava 7 dana od smrti dragog Radnić Radoša Mikosava. Tog dana u 10 sati posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava pola godina od smrti naše drage Nišević Miroljuba Mika i Ivke, rođene Šekularac. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Nišević i Šekularac.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je Rimski senat odlučio da sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofor Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Vustok u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Vustok je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio je brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
3: Radio.

0: S jutra se navršava 7 dana od smrti dragog Radnić Radoša Mikosava. Tog dana u 10 sati posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava pola godina od smrti naše drage Nišević Miroljuba Mika i Ivke, rođene Šekularac. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Nišević i Šekularac.
1: I 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

Još jedan veliki hit kojim je Breskvica pokazala da se uspješno kreće između modernog pop zvuka i urbanog izraza, pjesme među nezaobilaznim na njenim nastupima, slijedi Breskvica i Do gole kože.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Ne vjeruj mi noćas.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika.

0: ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čista plaža, ploča kilometara, Budva, Stari grad i provod na samo 8 kilometara. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: napisao... Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Ljudi, otkrićemo vam jednu tajnu.

0: S jutra se navršava 7 dana od smrti dragog Radnić Radoša Mikosava. Tog dana u 10 sati posjete njegovoj vječnoj kući na groblju u Gornjem Zaostru. Ožalošćena porodica Radnić. Sjutra se navršava pola godina od smrti naše drage Nišević Miroljuba Mika i Ivke, rođene Šekularac. Toga dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Nišević i Šekularac.
1: Slušate Radio Beranje.

0: se desi. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je rimski senat odlučio da Sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Woodstock je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Radio Berane.
3: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
4: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ. Zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je rimski senat odlučio da Sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Woodstock je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

0: ako se ikad umoriš, nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Marketing radija Berane.
2: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing

mene ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust. Na današnji dan 1714. godine umrla je engleska kraljica Ana, posljednji monarh iz dinastije Stuart, tokom čije su vladavine 1707. ujedinjene Engleska i Škotska. Njena vladavina, započeta 1702. godine, obilježena je i oštrim rivalitetom Vigovaca i Torijevaca, pojačanom neizvjesnošću u pogledu nasljednika prestola. 1. augusta 1779. godine rođen je američki pravnik i pisac Francis Scott Key, koji je napisao riječi američke himne Zastava prošarana zvijezdama i prugama. 1810. rođen je italijanski državnik grof Camillo Benso Cavour, zaslužan za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom u savezu sa francuskim carem Louisom Charlesom Napoleonom III. Bonapartom 1859. ratovao protiv Austrije, koja je kao poražena izgubila Lombardiju. Istovremeno je pomagao italijanske rodoljube u srednjoj Italiji i akciju Giuseppea Garibaldija u Južnoj Italiji, čime je doprinio da se te dijelovi zemlje, izuzimajući papske države, pripoje Italijanskoj kraljevini. 1819. godine rođen je američki pisac Herman Melville, autor romana Moby Dick. Oštrouman kritičar sebičnosti i komercijalizacije američkog društva, pri čemu je majstorski koristio simbole i alegoriju. Ostala djela Taipi, Omu, Billy Bad. Augusta 1859. godine Aranđelovac dobio je sadašnji naziv, varošicu udaljenu oko 80 km od Beograda, poznatu po Bukovičkoj banji i izvorima mineralne vode, osnovao je srpski knez Miloš Obrenović, koji je 1837. godine naredio starješini Jaseničkog sreza u Topoli da se sela Vrbice i Orašac ušore kraj Druma. Naseljavanjem seljaka, zanatlije i trgovaca iz susjednih sela stvorena je čaršija, a kasnije je tu premještena i sreska kancelarija. 1. augusta 1860. godine umro je crnogorski knez Danilo Petrović, koga je dan ranije u Kotoru metkom iz pištolja zbog lične osvete teško ranio emigrant Todor Kadić. Bio je prvi svetovni vladar Crne Gore, a za nasljednika ga je testamentom odredio Petar II. Petrović Njegoš, predvodeći Crnogorce 1. maja 1858. u boju na Grahovu, teško je porazio tursku vojsku. Postigao je posredno priznanje Crne Gore 1860. zvaničnim razgraničenjem s Turskom uz podršku Francuske. Tokom njegove vladavine od 1852. Crna Gora je kod velikih sila izborila status nasljedne knjaževine. Svesredno je pomagao ustanke Srba u Hercegovini protiv Turaka. 1894. godine Japan je objavio rat Kini zbog spora dviju zemalja oko Koreje. 1. augusta 1924. godine u Beogradu je osnovan fudbalski klub Obilić. 1936. godine počele su 11. olimpijske igre u Berlinu. Na današnji dan 1944. godine Poljaci u Drugom svjetskom ratu u Varšavi otpočeli dvomjesečni ustanak protiv njemačkih okupacionih snaga. Na današnji dan 1973. godine umro je njemački državnik Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. Na današnji dan 1975. godine SSSR i zapadne zemlje na konferenciji u Helsinkiju o evropskoj bezbjednosti i saradnji potpisali završni akt o ljudskim pravima. 1. avgusta 1981. godine počeo sa radom američki muzički kanal MTV. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je Rimski senat odlučio da sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok historije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Vustok u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Vustok je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio je brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

0: Weekend Magazin.
1: Da li ste znali da se u avgustu ubire najveći broj različitih vrsta voća? Lubenice, dinje, smokve, breskve, nektarine, kupine, maline, šljive i prve sorte grožđa upravo tada dostižu punu zrelost. Pčelari kažu da je avgust važan mjesec za pripremu pčelinjih društava za jesen, dok vinogradari pažljivo prate sazrijevanje grožđa. U mnogim krajevima Balkana avgust je mjesec vašara, nekada su oni bili mnogo više od trgovine. Tu su se sklapala poznanstva, ugovarale ženitbe, razmjenjivale vijesti i predstavljali najbolji proizvodi domaćinstava. Možda je najveća poruka ovog mjeseca da zastanemo. Tokom godine često jurimo za obavezama, rokovima i svakodnevnim brigama. Avgust nas posjeća da odvojimo vrijeme za porodicu, prijatelje, knjigu, šetnju

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Radio Berane.
3: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
4: Poštovani slušaoci, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje našeg Weekend magazina. Stigli smo do avgusta, mjeseca koji mnogi smatraju najljepšim dijelom ljeta. To je vrijeme godišnjih odmora, putovanja, porodičnih okupljanja, dugih večeri pod vedrim nebom i dana kada pokušavamo da usporimo i pronađemo više vremena za sebe i svoje najbliže. Meteorolozi najavljuju da bi avgust mogao donijeti više sunčanih dana i više temperature nego jul. Ipak, iskustvo nas uči da priroda uvijek ima posljednju riječ. Zato vrijedi iskoristiti svaki lijep dan, bilo za odmor, izlet, šetnju ili druženje sa porodicom i prijateljima.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se Sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je Rimski senat odlučio da Sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Woodstock je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri ogledala po narudžbini. Novo u ponudi stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Još jedan veliki hit kojim je Breskvica pokazala da se uspješno kreće između modernog pop zvuka i urbanog izraza, pjesme među nezaobilaznim na njenim nastupima, slijedi Breskvica i Do gole kože.

A Cypher je jedan od najpopularnijih izvođača nove generacije, a Karneval je pjesma koja najbolje pokazuje njegov prepoznatljiv stil i energiju. Slušate Cypher i Karneval.

Za kraj današnje emisije još jedan veliki hit Cyphera, Benvenuti je među njegovim najslušanijim pjesmama i nezaobilazan je dio gotovo svakog nastupa. Za kraj emisije Cypher i Benvenuti.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1714. godine umrla je engleska kraljica Ana, posljednji monarh iz dinastije Stuart, tokom čije su vladavine 1707. ujedinjene Engleska i Škotska. Njena vladavina, započeta 1702. godine, obilježena je i oštrim rivalitetom Vigovaca i Torijevaca, pojačanom neizvjesnošću u pogledu nasljednika prestola. 1. augusta 1779. godine rođen je američki pravnik i pisac Francis Scott Key, koji je napisao riječi američke himne "Zastava prošarana zvijezdama i prugama". 1810. rođen je italijanski državnik grof Camillo Benso Cavour, zaslužan za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom u savezu sa francuskim carem Louisom Charlesom Napoleonom III. Bonapartom 1859. ratovao protiv Austrije, koja je kao poražena izgubila Lombardiju. Istovremeno je pomagao italijanske rodoljube u srednjoj Italiji i akciju Giuseppea Garibaldija u Južnoj Italiji, čime je doprinio da se te dijelovi zemlje, izuzimajući papske države, pripoje italijanskoj kraljevini. 1819. godine rođen je američki pisac Herman Melville, autor romana Moby Dick. Oštrouman kritičar sebičnosti i komercijalizacije američkog društva, pri čemu je majstorski koristio simbole i alegoriju. Ostala djela: Taipi, Omu, Billy Bad. 1. augusta 1859. godine Aranđelovac dobio je sadašnji naziv, varošicu udaljenu oko 80 km od Beograda, poznatu po Bukovičkoj banji i izvorima mineralne vode, osnovao je srpski knez Miloš Obrenović, koji je 1837. godine naredio starješini Jaseničkog sreza u Topoli da se sela Vrbice i Orašac ušore kraj Druma. Naseljavanjem seljaka, zanatlije i trgovaca iz susjednih sela stvorena je čaršija, a kasnije je tu premještena i sreska kancelarija. 1. augusta 1860. godine umro je crnogorski knez Danilo Petrović, koga je dan ranije u Kotoru metkom iz pištolja zbog lične osvete teško ranio emigrant Todor Kadić. Bio je prvi svetovni vladar Crne Gore, a za nasljednika ga je testamentom odredio Petar II. Petrović Njegoš, predvodeći Crnogorce 1. maja 1858. u boju na Grahovu, teško je porazio tursku vojsku. Postigao je posredno priznanje Crne Gore 1860. zvaničnim razgraničenjem s Turskom uz podršku Francuske. Tokom njegove vladavine od 1852. Crna Gora je kod velikih sila izborila status nasledne knjaževine. Svesredno je pomagao ustanke Srba u Hercegovini protiv Turaka. 1894. godine Japan je objavio rat Kini zbog spora dviju zemalja oko Koreje. 1. augusta 1924. godine u Beogradu je osnovan fudbalski klub Obilić. 1936. godine počele su 11. olimpijske igre u Berlinu. 1944. godine Poljaci u Drugom svjetskom ratu u Varšavi otpočeli dvomjesečni ustanak protiv njemačkih okupacionih snaga. 1973. godine umro je njemački državnik Walter Ulbricht, koji je pred nacistima izbjegao iz zemlje, ali se poslije Drugog svjetskog rata vratio i 1950. postao prvi sekretar vladajuće Jedinstvene radničke partije Njemačke. Na današnji dan 1975. godine SSSR i zapadne zemlje na konferenciji u Helsinkiju o evropskoj bezbjednosti i saradnji potpisali završni akt o ljudskim pravima. 1. avgusta 1981. godine počeo sa radom američki muzički kanal MTV. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 1. avgust.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelopolje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi, stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina, radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je rimski senat odlučio da Sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Woodstock je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

Malo je poznato da avgust nije oduvijek nosio današnji naziv. U starom rimskom kalendaru zvao se sextilis, što znači šesti mjesec, jer je godina tada počinjala u martu. Kasnije je mjesec dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara Rimskog carstva. Upravo su u ovom mjesecu ostvarene neke od njegovih najvećih pobjeda, pa je Rimski senat odlučio da sextilis ponese njegovo ime Augustus, tako je ostalo do danas u većini evropskih jezika. Postoji zanimljivo predanje da je Avgust želio da njegov mjesec ima isti broj dana kao jul, koji nosi ime po Juliju Cezaru, zato Avgust ima 31 dan. Avgust je bio mjesec velikih događaja koji su mijenjali svijet. Početkom avgusta 1492. godine moreplovac Kristofer Kolumbo isplovio iz Španije na putovanje koje će dovesti do otkrića novog svijeta. 1. avgusta 1914. godine Njemačka je objavila rat Rusiji, a samo nekoliko dana kasnije Evropa je ušla u Prvi svjetski rat, sukob koji je promijenio tok istorije. 16. avgusta 1960. Kipar je postao nezavisna država. Sredinom avgusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock u Sjedinjenim Američkim Državama. Tokom tri dana okupilo se više od 400.000 mladih ljudi koji su slušali muziku najvećih rock izvođača tog vremena. Woodstock je postao simbol mira, slobode i jedne generacije. U avgustu 1984. održane su olimpijske igre u Los Angelesu, a ovaj mjesec donio je brojne uspjehe sportistima iz cijelog svijeta. Istorija nas podsjeća da avgust nije bio samo mjesec odmora, bio je mjesec velikih odluka, važnih putovanja i događaja koji su ostavili trag u čovječanstvu.

Još jedan veliki hit kojim je Breskvica pokazala da se uspješno kreće između modernog pop zvuka i urbanog izraza, pjesme među nezaobilaznim na njenim nastupima, slijedi Breskvica i Do gole kože.

Za kraj današnje emisije još jedan veliki hit Cyphera, Benvenuti je među njegovim najslušanijim pjesmama i nezaobilazan je dio gotovo svakog nastupa. Za kraj emisije Cypher i Benvenuti.